0: nya chu si mi la kan ka kan gi ve na se ngi sho mo jan shu ko sa mo pu shi ma du la
1: ni se no no ki nang ge kon si na ma to che na shu yin de ya yin ne su nam da la le shi gyo yin na a ku mi in de su ya di ngan zu sen zo yin na ma ngo shu yu zan che zai na lo ge kya se ge su nam de si da ki rang gi ming ye da kwa no zu ge che zai na ye no mo yo sam ji ki rang ge de shu bi la
0: no no no su ga ne lo ti sen bo ba mo ge ba su ga ne lo
1: ki nang ge kon si na ro na la
0: No, no, no, 可以吗？去了。
1: 那谁，十点再过。
0: 那我估计让我去了。